0: Tuti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Je kok?
3: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ja.
9: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
9: Pa klička pri treh himnikih.
10: Pa kliček.
9: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
13: Tvoje mesto.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
6: da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
11: Je. Yeah.
8: Pa klička pri treh imniki.
11: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto,

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh
6: imnikih.
5: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letnioder.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni oder Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala. Se svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
8: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
5: Pa Klička pri treh himnikih.
8: Pa Kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
6: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Točno 8 je ura in čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na to nedeljsko jutro na naših cestah. Je previdno na pomurski avtocesti, promet je oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru, tam je predmet na vozišču. In pa na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zvečer zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5 pa, če naletite še na kaj in varno na poti.
0: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Pa še vreme, prijetnih 19 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Pred nami je še en vroč in v veliki večini tudi popolnoma jasen teden. Temperature danes se bodo dvignile do 31 stopinj, jutri do 34, podobno pa tudi v torek. Dobro jutro na Totem, danes je nedelja 9. avgust, jaz upam, da ste se fajn naspali. Jaz predlagam zdaj eno kavico in pa fajn priluftati stanovanje, dokler še lahko in dokler se spet ne nabije ta vročina v zraku. Seveda tudi danes sami, tudi hudi hiti, do weekend bo prvi, s katerim se bomo prebujali. Dobro jutro!

0: 11 minut je čez 8, nedelja je danes 9. avgusta in v Ljudskem vrtu nas čaka novi obračun. Maribor danes igra s Koprom, žal še vedno pred praznimi tribunami, ampak nič za to. Toti radio bo tudi danes že kmalo po 19. tukaj z neposrednim prenosom, tako da ne zamuditi.
1: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem radiju pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radijska mreža Tutti Radio.

0: točno pol devet in najprej aktualno stanje na naših cestah. Na pomurski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču in pa na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. S cest je to zaenkrat vse, previdno, če sedate za volan in po predpisih. Če naletite na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Ja, sicer pa 21 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Pred nami je še en vroč in v veliki večini popolnoma jasen teden. Temperature danes tja do 31 stopinj, jutri do 34 in podobno tudi v torek.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Eminem in Houdini na Totem Radiu, ure 8:46. Ja, med poletjem za naše otroke, med počitnicami, seveda, da jim ni dolg čas, skrbi tako Zveza prijateljev mladine z izleti in ustvarjalnimi delavnicami, no čez vikende pa je tukaj poletni art camp v mestnem parku, kjer je mimo grede, zdaj samo to dodam, izjemna temperatura čez dan. Tudi ko je zunaj 34, je v mestnem parku res fajn pod drevesi, tako da za vročino se ni treba bat. In seveda se tudi danes v mestnem parku dogaja za naše najmlajše. Lana Goršič pa razlaga, kaj nas čaka danes v Art Campu v mestnem parku.
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Izdelovali pa si bomo papirnate sablje, slikali bomo z volno in ustvarjali žonglerske žogice. Ob 18. uri pa imamo lutkovno predstavo za otroke, in sicer Gusar Berto. Z nami bo lutkovno gledališče Pika.
0: No evo, zdaj veste, od 10. ure naprej, torej tudi danes v mestnem parku.
2: Naše poletje. Naše poletje.
3: Žogo bom atijo metala v glavo. Tekala z mojo sestro.
4: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
0: Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršov, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prijeti še Drag Kantal z Vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
13: Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Že 26 let.
12: Hamburger Hill.
14: Že 26 let. Ko smo lačni.
12: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
12: Hamburger Hill.
14: In zmagovalec je...
12: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
15: Ste izčrpani, brez energije. Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Radijska mreža Toti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se vrača vročina. Meteorologi napovedujejo, da bo suho in vroče vreme ustrajalo najmanj do konca prihodnjega tedna, temperature pa se bodo večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem tudi višje. Večjih padavin za zdaj ni na vidiku. Zaradi tega se bodo še poglabljale težave s hudo sušo in nizkim vodostajem rek, velika oziroma zelo velika pa ostaja tudi požarna ogroženost naravnega okolja. Pristojni zato pozivajo k previdnosti, saj lahko že manjša nepazljivost povzroči požar. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primankuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali predčasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen z govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle. Podobne težave zaradi suše in pomankanja krme se pojavljajo tudi v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji. V milanski bolnišnici San Raffaele pa je med postopkom umetne oploditve prišlo do hude napake. Zaradi človeške zmote so ženski pomotoma ustavili zarodek, ki je pripadal drugemu paru. Napako je biolog odkril nekaj minut po posegu, vendar je bilo takrat že prepozno. Par, ki je prejel napačen zarodek, se je nato odločil prekiniti postopek, drugi par pa so o dogodku obvestili pozneje. Bolnišnica je izrazila globoko obžalovanje, začasno ustavila delovanje centra za umetno oploditev ter uvedla notranjo preiskavo.

Trenutno stanje na naših cestah na Mariborski vzhodni obvoznici, natančneje na razcepu Dragučova iz Slivnice oziroma iz Maribora proti Šentilju, rečemo mi, je okvarjeno vozilo, promet je na tem mestu oviran, pa previdno tudi na Pomurski avtocesti, ker je promet oviran zaradi predmeta na vozišču in sicer pred Sveto Trojico proti Mariboru. No in pa še to obvestilo, na Štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 9. uri zvečer zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8 nič 10 5 5, če naletite še na kaj in varno na poti.

Kaj pa vreme, 23 imamo trenutno po našem koncu države. Ja, v naslednjem tednu nas čaka še en tak vroč, precej jasen teden. Temperature sicer jutri do 31 stopin, potem pa, oziroma danes do 31, od jutri pa spet še višje do 34 in podobno potem tudi v torek. So čez deveto, Ana, želim dobro jutro na Totem. Danes je nedelja, 9. avgust. Ja, še bo vroče, sladoled, klima, senca, bazen in pa ja, seveda toti hudi hiti nas bodo hladili. Ja, lepo, da ste tudi danes v naši družbi. Želim vam lepo nedeljo.

0: Enin edini Robbie Williams in Love My Life na totem radiju, 13 minut je čez deveto. Ja, zgodi se, da v Fras in Medvar šovu pride mimo Tine in začneš čuj Fras. Seveda govorimo o Tinetovem slabem vicu, ki pa je trenutno tudi na dopustu, zato se seveda čez tudi to poletje spominjamo najboljših slabih vicev, najboljših, najslabših, lahko rečemo. In tu je še en, ki pa bi se po mojem mnenju lahko končal kar po prvem stavku. Prisluhnimo.
1: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega? Pa je rekel, kaj je...
2: Komu zdaj ti...
1: Je, zdaj vama razlagam.
2: A obema?
1: Obema.
2: A čekaj. Ok.
1: Prije en v gostilno pa rekel, kaj je živaljim prijazna? Gostilna? Pa rekel, zakaj je? Ker sem napil ko svinja.
2: Kaj si ti malo mor?
1: Vedno boljši.
2: Kaj se dogaja? Joj. Hvala ti. Hvala. Za to te ne napovedal.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh imenih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
13: Pol 10 in aktualno stanje na cestah, zdaj brez večjih posebnosti. Spomnimo le, da bodo danes od 21. ure naprej na Štajerski avtocesti zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8, nič 10.55 pa, če naletite še na kaj in varno na poti. Pa še vreme, 24 imamo po našem koncu države, v tem trenutku je vročina bo še ustrajala. Skozi ves teden, danes do 31 stopinj, ponedeljek in torek do 33 čez dan, medtem ko se bodo jutranje temperature gibale okrog 17 oziroma 18 stopinj.
14: Tvoje mesta, tvoje mesta,

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, Ice Baby in Vanilla Ice na Totem, 15 minut pa je pred deseto. Ja, med poletjem seveda za naše otroke med počitnicami skrbi tudi Zveza prijateljev mladine. Z izleti in ustvarjalnimi delavnicami še vedno se napolno dogaja za naše tamale. In Sara Irman Kolar, povej, kaj je na sporedu za jutri?
2: Na plezalnih stenah bomo preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine plezalnega centra Climber. Vabljeni med 9 in pol drugo uro. Tisti, ki pa vas zanima tematska delavnica, pa se lahko deležite zelo zanimive z naslovom Igrajmo se trajnostno, kjer bomo stare igrače preoblikovali in dali nov namen ter domišljijo ustvarili nove družabne igre. Torej malo bomo reciklirali in spoznali pomen ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja. Vabljeni torej na tematsko delavnico med 9 in 12 uro ali pa nasploh med 8 in 16 v Domu stvarjalnosti mladih.
1: Ja, Sara, svetovno. Ne pa se seveda pozabiti prijaviti za izletem potepanja. Če bi torej jutri šli vaši malčki plezat, lahko obiščete ZPM, torej zpm-mb.si in tam vas čaka obrazec za prijavo na jutrišnji potep. Medtem ko pa se seveda za ustvarjalne delavnice na mladinski ni potrebno posebej prijavljati, samo pridete in ustvarjate. Evo, pa bo še en poletni dan zapolnjen z nečim novim.

0: Končak, kajde raz to tými žicami?
1: Ja, máš dar zväzac, no hotov.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
3: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
5: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkla.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kog?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: 10.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz Bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik. Ukrajina sicer poudarja, da Bolgarije ni namerno ciljala, bolgarske oblasti pa so po incidentu že okrepile nadzor zračnega prostora in meje z Romunijo. Dva voznika pa v ZDA tožita Mercedes-Benz zaradi domnevne konstrukcijske napake na sedežih športnih modelov. Trdita, da se kovinski logotip ugrajen v voznikov sedež na soncu tako segreje, da povzroča opekline. Eden od tožnikov naj bi utrpel opekline druge stopnje na hrbtu, druga voznica pa naj bi po dotiku logotipa na rami dobila opeklino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni odzval.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Stanje na naših cestah, večjih posebnosti zdaj ni, spomnimo le, da bodo danes od 21. ure naprej na štajerski avtocesti zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. 0800 1055 pa, če naletite še na kaj in seveda varno na poti.
3: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Pa že 25 stopinj po našem koncu države, vročina bo še ustrajala. Danes sicer najvišje dnevne do 31, ponedeljek in torek do 33 stopinj čez dan, no jutranje temperature pa se bodo gibale okrog 17 oziroma 18 stopinj, pa samo da bomo vedeli še vsaj, pri cel prihajajoč teden bo vroče in sončno. So čez 10, vročina ne popušča, globoko v poletju smo, danes je 9. august, jaz upam, da vas preveč ne moti, čeprav zdaj že tako dolgo, da včasih zna biti malo tečno že, tako je tako vroče. Ampak ja, nič, hladimo se, imamo Mariborski otok, imamo klimo, sladoled, držite se v senci, ne pozabite piti dovolj tekočine, ne? To je osnova v taki vročini, jaz sicer pa tudi sami tudi hudi hiti. In zdaj imamo eno, ki jo slišimo zdaj že večkrat na dan, že nekaj časa, Shakira in Burna Boy, daj, da se malo spomnimo še letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.

0: Pušler in zdaj si upam na Totem radiju. 15 minut je čez 10. Ja, nedelja danes 9. august in v Ljudskem vrtu nas čaka novi obračun. Maribor danes igra s Koprom, žal še zmeraj pred praznimi tribunami, ampak nič za to, ker Toti radio spet vse reši, da tudi danes že kmalo po 19. uri neposredni prenos in seveda ne zamoditi tudi tega.
1: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem radiju pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaš

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Ura večjih posebnosti na cestah pa zdaj ni. Spomnimo samo, da bodo danes od 9. ure zvečer zaprli na štajerski avtocesti izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Previdno in strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8 0 10 5 5. Je pa 26 stopinj zdaj po našem koncu države. Ja, vročina bo še vztrajala. Danes do 31, ponedeljek in torek do 33 stopinj čez dan, medtem ko se bodo jutranje temperature gibale okrog 17 oziroma 18 stopinj.
9: Tvoje mesto. Tvoje mesto. Tvoj radio.
10: Same najboljše. Od 10.

0: In je ura 10:44 minut. Zdaj pa eno vprašanje, morda malo tudi za zamislice. Koliko Slovenci zares beremo? Statistika namreč pravi, da poprečen Slovenec oziroma Slovenka na leto prebere približno 5 knjig, medtem ko polovica prebivalstva v Sloveniji sploh ne bere. Statistika sicer ni najboljša, ampak glej, tukaj je poletje, zakaj ne bi vsi tisti, ki ne berete, mogoče pa letos dali priložnost kakšni knjigi. Na Totem radiju smo skupaj s knjižnicami naredili pregled knjižnih uspešnic tega poletja. Sama osebno sem najbolj za kriminalke in trenutno obdelujem vse po vrsti Krisa Carterja. Seveda pa je tukaj še mnogo drugega in govorili smo z Aleksandro Papež iz knjižnice Lenard, ki ima aktualne informacije, kaj je moderno to poletje med knjigami.
1: Objokovalka Kamila Legberg. Ste za napeto branje? Skandinavska avtorica nas v 12. delu serije Kriminalni zgodb iz Prialbake navduši z odkritjem trupla najstnice, ki je izginila pred več leti. Znajdemo se sredi zmede nerazrešenih odnosov. Ponovno sta z nami preiskovalec Patrik in radovedna pisateljica Erika, njegova žena. To poletje vse, ki vas ni strah krvi, ki se pretaka med stranmi, in zločincev, ki zrejo iz besed, k branju vabi Catherine Cooper s poletnim trilerjem Otok in pa mariborski avtor August Demšar z novo zbirko kratkih kriminalnih zgodb Zadnja večerja pri založbi Pivec. Še vedno pa čakalne vrste beleži tudi Frida McFadden, katere prevodi na knjižne police prihajajo hitreje od poletnega osvežilnega napitka na naše mize.
0: Ja, izbire je torej več kot dovolj. Le poskusite tudi vi to poletje vzeti v roke kakšno knjigo. Kdo ve? Morda pa vas branje celo navduši.
2: Naše poletje.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
9: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
10: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
9: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Oru.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh imenih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se po noči znova razplamtel. Nasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav v Furlani, Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Benetka. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegal danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev. Pritisk na predsednika FIFA Gianija Infantina pa je zarota. Tako meni Mednarodna nogometna zveza, ki trdi, da gre za usklajeno kampanjo s namenom spodkopavanja njegove avtoritete, zavrača pa tudi očitke o domnevnih nepravilnostih. Medtem UEFA vztraja, da je zaradi nedavnih sporov izgubila zaupanje v Infantina, na mizi pa ostaja tudi možnost bojkota prihodnih FIFA-inih tekmovanj. Dodatno so se zaostrili tudi odnosi zaradi propadlega načrta FIFA o vključitvi zasebnih vlagateljev v komercialne pravice svetovnega prvenstva. Angleška nogometna zveza je Infantino že umaknila podporo, norveška pa ga je pozvala k odstopu.

čez okno ceste med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje na Štajerski avtocesti proti Mariboru nastaja zastoj. Zamuda je trenutno približno 10 minut, dolžina tega zastoja pa okrog 2 km. In pa še ta informacija, danes od 9. ure zvečer bodo na Štajerski avtocesti zaradi del zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Previdno in strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

vam že toplih 27 po našem koncu države izmerjenih. Vročina bo še ustrajala. Danes se jih bomo namerili tja do 31, no ponedeljek in torek do 33 stopinj čez dan. Nič kaj drugače, fejs ne bo tudi v preostanku prihajajočega tedna. Medtem pa se bodo jutranje temperature gibale tam okrog 17 oziroma 18 stopinj. So dobre 3 minutke čez 11. Ana, želim dober dan na Totem. V nadaljevanju pa preverimo, kaj je za nas po 12. uri danes pripravil profesor Križanič. Tako.

0: danas. Oj danas. Oj danas ko pojdem u Maribox.
1: Ja, pojdemo u Maribox zaradi većih stvari te dneve. Prvo su kukice, drugo su vrhunski filmi in tretje je klima v tej vročini. Ampak zdaj pa čisto zares. Kaj se lahko gledamo u Mariboxu recimo danes? Na sporedu še zmeraj Odiseja, gre za film letošnjega leta, to zagotovo, pa mogoče za malo manjše Minioni in pošasti lahko greste gledati z otroci, pa Ostržka, pa novi film Tačke na patrulji, to bo tudi zagotovo zelo zanimivo za malo mlajšo generacijo in pa Vajana, tudi akcijska pustolavščina. Sicer pa za nas, drage dame, jaz predlagam, da si zabeležite datum 28. To ni zdaj ta četrtek, ki pride, ampak potem naslednji. In takrat bo v Mariboxu spet Queen's Night, tako Ksenija Arzenšek iz Mariboxa.
2: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Ja, tako se vidimo, vstopnice in celoten spored filmov pa torej na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi de ești dobre. No, vecini primero. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 18. august, večer muzikala. 19. august, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august, Plavi orkestar. 22. august, Bigfoot Mama. 23. august, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imniki.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Minutki sta čez pol 12. Čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Na štajerski avtocesti se nabira nekaj zastoja in sicer med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda na tem odseku je zdaj približno 15 minut, je pa zastoj dolg slabe 3 km. In pa še to obvestilo, danes od 9. ure zvečer bodo na štajerski avtocesti zaprli tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5 pa, če naletite še na kaj in varno na poti. Drugače pa 28 namerjenih stopinj po našem koncu države. Vročina bo sicer še ustrajala vsaj še celi teden.

0: bomo namerili tja do 31 stopinj, ponedeljek in torek do 33 čez dan, jutranje temperature pa se bodo gibale tam med 17 oziroma 18 stopinjami.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Jo, kot pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Uja.
4: Pa restauracija Orl.
6: Je.
4: Pa klička pri treh evnikih.
6: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
3: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
9: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni odr Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
10: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. 420 oseb, med njimi 166 mladoletnikov. To so ogromne številke ljudi, ki so jih letos v Franciji aretirali zaradi suma, da so namerno ali po nesreči zanetili gostne požare. Državo je prizadela najhujša požarna sezona po drugi svetovni vojni. Zgorelo je že več kot 120 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti kar 9 od 10 požarov povzroči človek, večinoma zaradi malomarnosti, denimo cigaretnih ogorkov, kurje na žaru, gradbenih del ali električnih naprav. Nekateri sicer menijo, da so oblasti pri pregonu pretirano stroge, vlada pa se sooča tudi z očitki, da je bila na požare preslabo pripravljena. Kar 39 milijonov kilogramov gnijoče hrane že skoraj 2 meseca povzroča neznosen smrad v delu ameriškega Los Angelesa. Junija je požar uničil ogromno skladišče, v katerem so bili meso, perutnina in morski sadeži. Prebivalci četrti Boyle Heights pravijo, da je von tako močan, da jim gre na bruhanje, območje pa so preplavile muhe in podgane. Upravljavec skladišča je doslej odstranil približno 80% odpadkov, vendar mestne oblasti opozarjajo, da sanacija poteka prepočasi. Čiščenje naj bi sicer stalo do 100 milijonov dolarjev. Rekordno nizka gladina Donave pa je v središču Budimpešte razkrila nenavadno najdbo iz druge svetovne vojne. Iz blata nasproti mađarskega parlamenta so potegnili skoraj nedotaknjen nemški vojaški motor, ki je na dnu reke ležal približno 80 let. Model so za Wehrmacht začeli izdelovati leta 1944, do konca vojne pa jih je bilo izdelanih okoli 12 tisoč. Zgodovinarje je presenetilo predvsem to, kako dobro se je motor ohranil v donavskem blatu.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Skok na ceste še ostaja gneča na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. No, zamude je tukaj približno 15 minut, dolžina zastoja pa zdaj 2,5 km. Spomnimo tudi, da bodo danes večer ob 21. na štajerski avtocesti zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Varno na poti, če sedate za volan, sploh če se odpravljate na morje. Naj se vam ne mudi, po predpisih, če naletite na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10.
3: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Zdaj 3 minutke čez 12, 128 stopinj oziroma 29 imamo namerjenih zdaj po našem koncu države. Vreme je pretežno jasno, vročina bo pa še ustrajala. Še ves teden bo vroče in sončno, sicer danes lahko pričakujemo do 31, ponedeljek in torek do 33 stopinj čez dan, no jutranje temperature pa se bodo gibale tam med 17 in 18 stopinjami. So čez 12, Ana, želim dober dan na Totem. Prepuščam pa vas zdaj profesorju Križaniču čez tri Tote hude hite že s prvo legendarno danes. Barbra Streisand bo prva in Woman in Love še zdaj najprej pa Avicii. Uživajte v nedelji.

0: Festival.
1: Ko je Barbara Streisand leta 2009 z albumom Love is the Answer zasedla prvo mesto ameriške lestvice, je postala edina izvajalka v glasbeni zgodovini, ki je imela number one ploščo v 5 različnih dekadah. Barbara je v karieri izdala 36 studijskih albumov in še kup kompilacijskih live in soundtrack plošč. Ima 8 Grammyjev in še enega za življenjsko delo, za nameček pa še 2 Oscarja in kar 8 zlatih globusov. Danes si bomo privoščili enega njenih največjih hitov, katerega avtorja sta Barry in Robin Gibb, torej dva izmed bratov Gibb. Iz leta 1980 Woman in Love, Barbara Streisand.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzeme.

0: ono čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: разреду правим!
1: Професор Крижанич, катедър е ваш!
2: Плошча Faith, Джорджа Майкла, je leta 88 pokasirala kup nagrad, med drugim Gremija za album leta. Na njej so štiri singli, ki so prišli na vrh ameriške lestvice in tako je postal prvi Anglež, ki mu je to uspelo. Zraven tega je postal tudi prvi belec, ki je prišel na prvo mesto Black Album Chart. Danes bomo slišali Father Figure, za katero je George povedal, da bi morala biti pravzaprav srednje hitra dance skladba. V procesu snemanja je odzel tako imenovan mali boben in dobil počasnejšo zasanjeno pesem, kateri je dodal še tak orientalski melos. George Michael iz leta 88, Father Figure.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
8: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Puerto Rico.
1: Tichina! Tichina, brasileiro, pravem! Profesor Križanič, katedra vaš!
2: The Way It Is je drugi singl iz debitanskega albuma Brusa Hornsbyja and The Range in je njegov edini mainstream hit. V videospotu vsi sedijo, razlog za to pa je ta, da je Bruce velik skoraj 2 metra. V sredini 80-ih je ta hip na vrhu Billboard lestvice več kot izstopal, saj je imel bore malo skupnega z glasbo v tistem času. Skladba s pridihom jazza je bila sicer kandidat za lestvico Adult and Contemporary, torej za malo starejšo populacijo, nihče pa si ni mislil, da bo osvojila tudi vrh uradne lestvice. Govori pa o gibanju za državljanske pravice v Ameriki. The Way It Is iz leta 86, Bruce Hornsby and the Range.

0: Uti Radio Maribor. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Radio Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
6: Je. Yeah.
5: Pa klička pri treh himnih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: To ti radio?

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Skladbo Timprom Shaft je posnel, produciral in aranžiral zdaj že pokojni Isaac Hayes. Slišali smo lahko v filmu Shaft, ki je eden od pionirjev akcijskih krimijev. Za vse, ki se sprašujete, kdo je pravzaprav bil Isaac Hayes, če ste gledali animirano serijo South Park, je svoj glas, no pa tudi podobo, posodil kuharju oziroma šefu, ki je imel tudi svoj komad Chocolate Salty Balls. Team from Shaft je prejela Grammyja za instrumentalno izvedbo, pa tudi Oscarja za filmsko skladbo. Isaac Hayes je tako postal prvi temnopolti izvajalec, ki je v kategoriji komponistov prejel to prestižno nagrado. Leta 1971, Team from Shaft in Isaac Hayes.

0: Uti Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
2: 18. august, večer muzikala. 19. august, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august, Plavi orkestar. 22. august, Bigfoot Mama. 23. august, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh
8: imenih. Kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok.
10: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Bem-vindo, Pravim!
1: Profesor Križanič, katedar je vaš.
2: Jimi Hendrix je bil popoln samouk, zato ni znal ne brati ne pisati not. Pred glasbeno kariero je med drugim kradel avte. Ko so ga ujeli, je imel na izbiro zapor ali vojaško služenje. Čeprav je slednje, ampak po letu dni so ga odpustili, saj naj ne bi bil primeren za vojaka. Med leti 66 in 70 je imel preko 600 nastopov, v karieri pa je izdal le 3 albume. Iz plošče Electric Ladyland iz leta 69 bomo slišali All Along Watchtower, ki je sicer prvi posnel Bob Dylan, ampak Jimmyjeva verzija je veliko bolj znana. A še to, bil je levičar, igral pa je na kitaro za desničarje, zato jo je držal obrnjeno na glavo. Iz leta 68, Jimi Hendrix All Along the Watchtower.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihov

0: Gledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: разрыду правим!
1: Професор Крижанич, катедра ваш!
2: Ameriška zasedba The Ramones velja za eno najvplivnejših rock skupin v zgodovini popularne glasbe. Ramon je priimek, ki so si ga nadeli vsi člani zasedbe, pa čeprav niso bili v sorodu. V 22-letni karieri so izdali 15 studijskih albumov in je odigrali več kot 2000 koncertov. Pri nas smo jih lahko videli dvakrat, leta 90 in 94. Skladbo I Wanna Be Sedated je Joey Ramone napisal leta 77, ko so bili z bendom prvič v Londonu in sicer prav na božični večer. Pravi, da je to bil edini dan v letu, ko se v Londonu nič ne zgodi, zato v besedilu slišimo Nothing to do, nowhere to go. I Wanna Be Sedated, The Ramones.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
5: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
4: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
5: Vlak? Vlak v Breznu pelje.
4: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
5: Ne, samo ena varianta je.
4: Ja?
5: Če res hočete iz Brezna,
4: ja?
5: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
0: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni,
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express, fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Kak se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja, koja je na mesto miške.
2: Ja, recimo, ja.
1: Recimo, okay. Ne, se vemo, ja, o čem, ja, govorimo. No, predstavljate si, da imate, to drsno ploščo v ustih.
3: Kaj?
1: To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo. Mouthpad se imenuje.
2: Mouthpad.
1: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no, tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
2: Ko si samo nodal.
1: Ja. Na ta način deluje si, in potem z jezikom gor po nebu. Ne?
2: Pa klikneš.
1: Ja. Zdaj so izdali novi model ven, stane $1,400.
2: Super, je kar ugoden.
3: Ja. Si si naročil?
1: Ne, počasi. No. In v tem lahko, ob tem, da lahko drsaš z miško, torej po računalniku, lahko tudi klikaš. In tudi programirali so prav torej tipke dvojni V, ASD, kar je ponavadi za gamerje. Ne? Ja. Torej, s tem se ponavadi premikaš. Tako da, očitno lahko
2: je bilo,
1: tudi...
2: Ja, na FIFA tudi.
1: Ja, ASD, ja. Očitno lahko tudi v tem igrce špilaš.
2: Z lapami.
1: Z lapami iz postelje, nič drug. Mislim, poleg lahko, ne vem, vse ostale stvari še delaš.
2: Ja, in kot je graš. Recimo, ne?
1: Ne, hotel sem reči, lahko ješ pojma, ne moreš ješ, če imaš s jezikom klikaš.
2: Zdaj pa si predstavljaj si zdaj, tako vsi vemo, kam to gre,
1: ta
2: mouthpad, ne?
1: Ja, ti... busta.
2: Ja, tudi se da, ja.
1: Ja, no,
2: lahko, jo, koliko idej sem zdaj dobil. Lahko se kam, no?
3: No, kaj?
2: Ne, predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, ja, slučajno, tisti trenutek, ja, ne? In vse eno si zmožen z jezikom pač previjati naprej in nazaj in prebirati med...
3: Ok, dobro.
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti radio Maribor.
6: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
17: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
19: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
20: Radijska mreža Toti Radio.
21: Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. V Mariboru pa obstaja človek. Človek, ki je pilot.
2: Piše se Vedlin, ampak ni Dejan. Temveč Marjan.
1: In Dejan. Dejan Vedlin. Pravi, da je to samo na ključje.
2: In Marjan, Marjan Vedlin, si je omislil na kup lastnega letala. Ampak, zdaj, ker letal ne prodajajo ravno na vsakih 400 metrov, tako kot avto recimo na Ptujski, je svoje letalo kupil na drugi strani sveta, na Novi Zelandiji.
1: Ja. Wow. In Marjan je bil prejšnji teden pri nas in povedal, kaj je razlog, da je šel tak daleč po letalu, če, ne vem, ga niso imeli v Gracu, recimo, nič na zalogi.
3: Razlog je en, mogoče tisti, ta trenutek mogoče niti ne toliko važen, finančne narave, ker je pač cena bila tista, ki je tudi, bom rekel, bila zelo velik faktor. Drugi velik faktor je pa ta, da je pač letalo po performansah zelo dobro, bom rekel. No?
1: Vidiš, tako da... Če rabi kdo letalo, tam so dobri avioni.
2: Na Novi Zelandiji, ja.
1: Ja.
2: No, Marjan je v nedeljo začel svojo pot domov, peljal se bo z Nove Zelandije v Slovenijo, pravil je 2-urni let od vrha južnega otoka Nove Zelandije do mesta Hamilton, potem pa se je že malo zapletlo. Marjan, kakšno je zdaj stanje?
4: V bistvu smo želeli narediti drugi korak v tej naši poti iz Nove Zelandije. Začeli smo ga, končal se je pa žal predčasno, namreč otoka Norfolk nismo dosegli, žal iz razloga, ker je v letalu odpovedala elektrika in smo v bistvu brez težav, brez nesreče, brez vsega pristali na letališču, ki je pač bilo v tistem trenutku, ko je zadeva odpovedala najbližje. Zadeva se že rešuje, kot je videti, je samo pravzaprav zelo enostavna zadeva in sicer varovalka električna. Jutri bomo v bistvu, ko bo vse skupaj, vse ostalo še narejeno, še pravzaprav zadevo stestirali in računamo, da bo jutri zadeva delovala kot mora in bomo nadaljevali naprej proti otoku Norfolk.
1: Okay. Zanimivo mi je, ko piloti govorijo o teh zadevah kot mala zadeva. Ne?
2: Ravno isto sem razmišljal, ker sem imel v glavi to tako, da svečko spiha. Češ, mama,
1: ja, na letalu se meni zdi, da je čisto vse velika zadeva.
2: Ja.
5: Ker elektrika odpove.
2: Ja, mislim, kako to zgleda, mene zdi, da se ti voziš letalo in kar nekaj, kaj tema, ali kaj? Ja, aha, okej, okay, to moram pristati zdaj.
1: Ne.
5: Pa najbližje letališče.
1: Ja, ne vemo, kaj točno to pomeni. Ne? To pa bi mogel njegov soprimenjak Dejan Vedlin razložiti, kaj pomeni, če elektrika odpove. Ali to pomeni tudi, da motor crkne kot tak, ali so, ne vem, števci pa lučke, ali kaj?
2: Ok, Marjana bomo spremljali še na tej njegovi poti. Upamo, da vse to zrihta in da bo kmalo spet v zraku in da bo prišel varno, tak da spremljate tudi radio.
1: Tako, pa da pride mimo pol, pa da razloži, kaj, ne, to tako, da bi si po avto hodil, tako včasih, v Koper, na Cimos.
0: V Totem tednu, na Totem radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Udobje, kika, obču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni Oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Veš kaj pogrešam? Da imaš v dnevni sobi en fajn stolp, lepo imaš CD-je zraven, lepo odpreš ono, ko se tak, ko stisneš, pa se tak lepo zzzzk, ne? CD not, pa polno ko je nekaj simpatija, pa pa začne. Če imaš dobre zvočnike, seveda tisto, ko je tako polno, taka žametna glasba.
2: Ono drugačen zvok, ne?
1: Ko začne igrat, ne? Ko ni tako na Spotify ali pa nekaj, ko je vse nekam kompresirano dol in ne čuješ dobro, ne?
3: A?
1: Zato, logično, najprej tebe vprašam, kolega Tomaš, ker vem, da imaš doma že precejšnjo zbirko CD-jev.
3: Pa ja.
1: Ja, ne? Kak se tega lotiti? Kam to shranjuješ? Na kaj moram paziti? Kateri predvajalnik si naj kupim?
3: CD-je.
1: Kak imaš ti to urejeno?
3: Ja, tako je bilo vedno. V stojalu, onem not.
1: A, ono eno stojalo.
3: Ja, stojali je sedem tavž.
1: Mislim, samo. Ja, ampak on je stolp.
3: Cilj je, da so iste, ne? Da imaš vse lepo isto.
1: Ja.
3: Tako ono leseno, pravi, veš, ko samo tak stisneš. Pride ven lepo.
1: Pa je stisneš?
3: Ja, noc, stisneš CD, da se ti ven.
2: A ja, pa skočila se ven.
1: A ja.
3: Ja, ki si ti?
1: Ja, tega nisem videl še.
3: Oh my god. Ne, ones, štendere za računalniške, spečene filme za odrasle, ko samo vzameš. Lepo, ne, noc stisneš, pa zg, tak se ti.
1: Res? Vidiš, dobro. Zato sem pras. Tebe spravil, pa še nis, če sem imel CD-ja na zadnje, ko sem bil 20.
3: Kupiš štendere. ja, to je glavno, ne, da lepo zgleda, pa seveda zložiš po abecedi, ne, lahko tudi po žanru, lahko okay. Po, ne vem, kak, pa kak češ pač, ne.
1: Okay.
3: Drugač pa, kaj se tiče nekega shranjevanja, pa pač lahko samo upaš, jaz še zaenkrat imam to srečo, da ni še nič crkljeno, vsi še špilajo CD, tako da vse štima, ni nobenih težav. Tudi v avtu še imam CD predvajalnik, hvala Bogu, včeraj sem glih. Ven vzel CD, ker je bilo vroče ko pes, pa sem se spomnil, da ga imam noter. Drugače pa ti jaz že leta in leta govorim, da ni enako, kot če kupiš ti CD ali pa če pač pride nov album od katere skupine in greš na Spotify ga poslušati.
1: Ja, sej vem, to vem.
3: Ne, to, mislim, jaz teh spletnih sploh ne uporabljam.
1: Jaz uporabljam, ker nimam druga, zdaj pa sem začel razmišljati, da bi. Ne?
3: Ja, jaz si pač kupim če, pač te svoje, kaj imam rad. Ne?
1: Ja.
3: Drugo pač nekaj čujem bolj na YouTube ali pa ki.
1: Tako.
3: Je pa to, seveda, kot se vedno pogovarjamo, čisto ena druga posebna zgodba in seveda najbolj važno, kaj je pri vsem tem, je, da na neki točki, ponavadi, ko greš jezdit keramičnega konja, si vzameš zraven knjigic od CD-ja.
1: Aha, pa malo.
3: Pa lepo to naprej povohaš, seveda, ker diši po tej novi plastiki, ne?
1: Ja.
3: Pa pa greš not gledat besedila malo ali pa včasih je oprema tudi navedena, ker je pač sponzorsko, ne, da vidiš, kaj uporabljajo, komu so se zahvalili, kdo je vse sodeloval, tak, ne, in je to pol neka, tak vrej. Pa malo kaki dizajn, kak so naredili.
1: Ok, kaj pa oprema za predvajanje, imaš kaj posebnega ali pač?
3: Ne, pač ponavadi velja več nara, več muzike.
1: Aha.
3: Vsak, vse včasih je bilo.
1: Ne, torej za neki vmes, mogoče se lahko obrnem na vas, poslušalke in poslušalci, verjamem, da imate vi tudi kolekcije doma, pa mogoče kaki fajn stolp, lahko na nič peta na 220-220. Predlagajte mi.
2: Ja,
1: jaz si naj nabavim.
3: Ponavadi je fajn tisti malo večji sprejemnik, tak sem vsaj jaz imel doma, smo imela s bratom one velike komponente, ne?
1: Ja, ja.
3: Ne za onega stolpa, ko ima lučke not zvočniki.
1: Ne, ne tisto.
3: Čeprav bi to tudi imel, ne?
1: Ja.
3: Je pa tisti večji zvočniki, pa če se malo še posvetiš, tudi zvočnike lahko kupiš ekstremno drage. Koliko je
1: kaj
3: tu?
1: Kaj si ti, narva, koliko pist... mara?
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Toti Radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Uti Radio Maribor.
1: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
2: 18. august, večer muzikala. 19. august, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august, Plavi orkestar. 22. august, Bigfoot Mama. 23. august, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.

0: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.
2: Fejs lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh evniki.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius. Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ali si naredila zajtrk, Anja?
2: Ja, kaj pa,
1: nekaj si govorila, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: pa nič.
2: No, kaj lahko povem, aj, kaj mislite, da imam že celo jutro tu škatlo?
1: Ja, kaj te zve?
3: Zajtrk.
1: Mačke.
2: In v tej škatli je zajtrk.
1: Res?
2: Da sem vam ga pripravila.
3: No, samo da orišva, to je ogromna, dejansko bi lahko
1: ja,
3: mačka not pela.
1: Ja, ja.
3: Dvonadstropna plastična škatla.
1: Wow, kak si orisal.
3: Ja, kaj?
1: Če ona, piknik korpa plastična.
2: Tako, ja, ja, ja. To je ja. Piknik korpa, bravo.
1: Tako, da samo da ni, ne, zova, lesena.
3: Ja, ja, ja.
2: Pač plastična.
1: Eno, kaj je, zdaj?
2: No,
1: maš kaj not, ali maš
2: ja,
1: samo škatla?
2: Ja, seveda imam.
1: Resno.
2: Pripravila sem vam tri različne stvari.
3: Zakaj?
2: Ja,
1: zato, ker si ti bojle.
2: In sicer...
1: Aj, si ti še coto, morma
3: povedi. Joj, čakaj.
2: Pripravila sem vam
1: okay,
2: en tak sendviček z bombetko, burato, pršutom, pečenimi breskvami, rukolo, in pa z balzamičnim kisom, pa tudi malo meda je gor. Potem pa sem vama pripravila eno bombetko z kremnim sirom, lososom in umešano jajčko.
1: Wow.
2: In še malo za posladkat, pa ima ta v bistvu skir z arašidovim maslom, pa potem sem dodala še malo kokosovega skira in mandljevo maslo, pa malo borovnic in še natrgan
1: Prej želiš, da eksplodirama.
3: Bravo.
1: Čez eno uro.
3: Zdaj si presenetla na vseh, mislim, vse vem, da si pač pridna, ne? Ampak nisem mislil, da boš tak se potrudila za najo.
2: Ja, vidita, kako vam je
1: lepo
2: mama
1: rekla,
2: rada.
1: Pa šteto, pa paradajs.
3: Ja, ali pa makovo, pa kakao.
1: Ok, jaz se že veselim, ker pol od tega še nisem jedel. Mislim, da
3: jaz tudi ne, jaz sem samo skir.
1: Jaz pa ne. Tak da vidim, zdaj kaj te... Ja, kaj, ja ni?
2: No, dober tek, mama, želim.
1: Zapri dol, če se hladi.
2: Evo.
1: No, daj.
3: A ja pa, to gre na Anjino kuhalnico, ne?
2: Absolutno.
1: Ok, te pa bomo tako objavili, tako da boste videli, kaj to vse je. Ok?
2: Super.
1: Poslikaj hitro, zdaj da vidimo.
2: Dober tek.
1: Ker fajn sem se zdaj zaslino. Dober tek tudi. In dober tek tudi vam, če ste pri zajterku.
3: Dober tek.
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kog?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh himnikih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
8: da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Reka Drava je torej na Hrvaškem zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur dosegla najnižji vodostaj v zadnjih 200 letih.
2: Wow.
1: To je kar fejst, ne?
2: To je kar alarmantno.
1: Ja, res je. In kakšno je stanje reke Drave pri nas, ne? Seveda nas je zanimalo. In tako razlaga hidrolog Janez Polajnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Tudi v Sloveniji je pretok reke Drave eden izmed nižjih v zadnjih desetletjih, torej podobno nizke pretoke, oziroma majhne pretoke smo beležili na primer tudi v letih 2022, pa 2019, tudi leta 2003. Se pa seveda približujemo tudi teh najnižjim vrednostim, trenutno sicer še niso dosežene, pa vendar, je pravzaprav lahko vrčamo pretok Drave v tem času med ene najnižjih.
2: Wow, ok. Kdaj pa lahko pričakujemo rekordno nizke vrednosti pretoka Drave pri nas?
3: Glede na to, da imamo izrazit vročinski val in voda tudi evaporira iz akumulacijskih jezer na Dravi, ne pričakujemo torej v naslednjih 14 dneh večje količine padavin, ki bi omilila te nizkovodne razmere na reki Dravi. Torej, pričakujemo, da se bodo takšne nizkovodne razmere nadaljevale tudi do sredine avgusta, potem pa bomo videli, kako bodo vremenski vzorci konec avgusta in pa septembra.
4: Pa so samo suša in visoke temperature vzroki za tako nizek vodostaj ali še mogoče kaj drugega?
3: Ja, obe bi rekel reki, ki imata zaledje v avstrijskih Alpah, to sta Drava in Mura, na obeh rekah letos beležimo izredno majhne pretoke, te najnižje, predvsem zaradi tega, ker je v povirju teh dveh rek, to se pravi na območju velikih tur oziroma na južnih grebenih velikih turskega grebena, bilo letos izredno malo naravnega snega, torej zima. Letos je bila slaba snegom v alpskem zaledju, posledično je ta snežnica preko Drave odtekla že spomladi, nekje do junija meseca in sedaj pravzaprav zaradi pomankanja padavin seveda smo soočeni s tem, s temi majhnimi pretoki na reki Dravi.
2: Kak je vse povezan.
4: Ja, res.
1: Ja, tam je bilo Bogo, pri nas pa dolje recimo Božič. Snega, ko že dolgo ne, ne, če se spomnimo. Ok, kakšna količina padavin pa bi morala zdaj pasti, recimo, da bi se te razmere izboljšale?
3: Ja, ker smo sedaj odvisni predvsem od padavin, ki se pričakujemo nekaj padavin že v petek in pol noči na soboto, vendar te padavine bodo bolj lokalne in pa bodo v obliki ploh in nevih, te manjše padavine ne bodo izboljšale stanja na reki Dravi in tudi na ostalih rekah najverjetneje ne. Zato, da bi se razmere na reki izboljšale, bi potrebovali kar nekaj dnevno konstantno deževje. Tisti bolj, bi rekel, tip jesenskega deževja ali pa morda, bog ne daj, hudourniškega odtoka. Pa vendar, zaenkrat, kot rečeno, da naslednji 14 dni ne kaže na takšen tip padavin, ki bi bil bolj obsežen in enakomeren. Tako da moramo počakati na naslednje mesece, verjetno.
1: Ok, evo, tako torej razlaga Janez Polajnar, hidrolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Ja, ni hec, ne?
4: Ne,
2: ne. Kaj imamo, torej dež, ne? Oni, jesenski.
1: Ne, lani pa recimo se spomnimo, pa je vse poplavilo.
2: Ja.
1: Mislim, lani, 3 leta nazaj butl.
2: Ja.
1: Ne? Zdaj pa tak. No, nikoli ni prav nekak. Ne? Ok, seveda smo malo mogli iti razmišljati tudi o to smer. Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
1: Kaj bi bilo? V Mariboru, ne? Lent bi postal dosadn.
2: Ja, jetski klub pri Oreškem na Brežju bi šel stečaj.
1: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
1: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
1: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
1: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tako da naj pade nekaj dežja.
1: Res. Lahko se malo hecamo, ampak upamo seveda, da ne pride nikoli tak daleč.
2: Ne?
1: Ker te ne vem, kaj bomo. 14 minut še in ura bo 7.
2: Drava, vrni se.
1: 2.26.
0: V totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: je na dopustu.
1: Se slišimo spet 17. avgusta.
2: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
1: Ja pa jasn.
3: Fraz in Medršov poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
10: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
13: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni odr Ruše.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Tudi danes, ker je petek in 10.7, skoraj nemogoče vprašanje, ki sem ga jaz pripravil in o njem raziskoval sam, da ima Dejan na dopustu mir. Bravo.
2: Bravo,
1: tako da, zdaj, če bo Dejan malo jezen, se opravičujem, ampak življenje gre naprej.
3: Ja, in nič ne more v tem trenutku.
1: Tako.
3: Pol pa bo že pozabil.
1: Evo. Sta pripravljena?
3: Ja.
1: Ok,
3: ja.
1: Anja pravi, da je menda enkrat v živo tekmovala fraz, pa še nikoli.
3: Ne spomnim se, da bi.
1: Nikoli. Tako da dobrodošel, jaz mislim, da enkrat dobrodošel Marko Fras v enem kotu, na drugi strani Anja Škrlec. Anja, lepo zdrav. Ok. No pa se dajmo v evropsko statistiko malo spustiti. Sedem, ni zdaj točno fiksnega podatka, ampak nekje tam okoli 7 od 10 evropejcev.
3: Torej 70%.
1: Ja, tam nekje. Čez vikend naredi to. Kaj bi to bilo to?
3: Grila.
2: Pospravlja. Čisti. Bere. Počiva.
3: Spi.
2: Spi si potem.
3: Prebere
2: Uha.
3: Knjigo.
2: Poje, gre žurat, gre v trgovino, gre v knjižnico,
3: 70.
2: Na pokopališče,
3: čez vikend,
1: 70
2: na izlet
1: odstotkov
2: gre.
1: Jih gre čez vikend,
3: gre na izlet,
1: dela
2: to,
1: to pa naredi to.
2: Smrči.
1: Čakita malo.
3: Pere auto.
1: Da si jaz tu. Ni to, Marko? So pa to...
2: Gre tankat.
3: Pa dobro.
1: Anja.
2: Kaj?
3: Je.
1: Anja.
3: Kaj?
1: Ni to.
2: Pa da. Na sprehod.
1: Pa ne.
2: Športne aktivnosti.
1: Ne.
2: Joj, kaj?
1: 70% ljudi se ne ukvarja s športom. Brez skrbi.
2: Joj.
3: Spolno obtuje.
1: To je dost fraz.
2: Se druži.
1: Ja, na začetku mogoče. To je kar dost odstotkov.
3: Ja.
1: Razmislite, mogoče v tej smeri. To je skoraj vsi, no, 3/4 ljudi, a pa malo manj jih to dela čez vikend.
3: Gre v službo.
1: Ne, to smo samo mi dva puto. Pa madam men...
2: Ja, namig.
1: Ja, da namigov ni. Ok, zdaj vse bom povedal, v bistvu gre za domače opravilo.
2: So na vrto.
3: Kosi travo.
2: Čistijo, si že rekla.
3: Ni kosi travo.
2: Čakaj, vrtnarjo sem rekla.
1: Pu. Ali se predata?
3: Malo še.
2: Pleskajo.
1: Daj. Ja, vsaki vikend
2: štrihajo sobe. Ja, ne vem, no.
3: Domače opravilo.
1: Ja, podavadi vsak vikend.
3: Ni generalno čiščen, to smo že rekli.
2: Čistim, ja.
1: Ne.
2: Pa kuham
3: se
2: tudi.
3: Sa.
1: Ne.
2: Lika.
1: Ne.
3: Jo. Gleda televizijo.
2: Preobleče posteljnino. Pere.
1: Dobro, kaj?
2: Ja, oblačila.
1: Ja, no, aleluja. Da, co te prat?
3: Nekaj samo čez vikend, ali kaj?
1: Ja, valjda.
3: Ok.
1: Ne, če nimaš frocov, gre. Če imaš froce, pa vsaki drugi dan.
3: Tako.
1: Bravo, Anja.
2: Ja, vidiš, ampak...
1: Se vidi, da imaš izkušnje, da si 26 let rabila. Ampak
2: ja, glej sem pa.
1: Tako, čestitke.
3: Bravo, Anja.
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
10: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
9: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.
11: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: U Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Petek je, kaj imamo?
2: Petkovo zabavno dejstvo.
1: Svetovno.
2: Ne vem, če ste vedela, če
1: Nismo.
2: Ste vedeli.
1: Noben ni vedel.
2: Kip svobode ima številko noge 1143. Njeno stopalo v dolžino meri 763 cm in za lažjo primerjavo...
3: Kako gol.
2: Ja, je to recimo taka dolžina kot najdaljša različica kombija Iveco Daily.
3: Ja, to je kar dolg.
2: Kar dolgo.
3: Sedem koliko?
2: 763 cm. 7 metra pa pol matarca.
3: Še pol metra poleg gola.
4: Oj, oj.
3: Je veš, ki ima nart?
2: Ne.
3: V tretjem štoku.
2: Pa nekaj. Koleno.
3: Veš, kakaj nohte ima?
4: Ne vprašaj.
3: Ok, pa mnogi ne vedo, da je ženska.
2: Ja.
3: Ne, si mislijo, nekaj det. Ker ima bolj tako faco.
2: Ampak ima tudi mantel prek, pa to mogoče se ne vide. Ne?
3: Ja, ne vem. No, ben še ni spodi, pogledaj.
2: Treba ti ide za
3: mi. Ja, dobro. Hvala lepa, Marko.
2: Prosim,
3: zdaj pa se lahko menite. Kaj je bilo ono prvo? Številka noge, to me bolj zanima.
2: 1143.
3: 1143. Ti pa imaš 50.
2: Ja.
3: Super, tu nekaj stane.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prindi še draj kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radijska mreža, Toti radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Danes igramo kviz prepoznaj izmišljen naslov novice. Okay?
2: Kaj?
1: Torej, tri runde gremo, v vsaki rundi vam bom jaz prebral tri naslove iz novic. Ja,
3: okay.
1: Dva bosta resnična, eden pa bo izmišljen oziroma lažen, vidva morata ugotoviti, kateri.
3: Dobro.
1: Če ugotovita, dobita točko, na koncu zmagovalec prejme topel stisk roke in je to to. Gremo naprej. V redu?
3: Ja.
1: Ok, prva runda. Prvi naslov. Moški, preboden s pohodno palico, je prepešačil 16 km do bolnišnice, da se je izognil dragemu prevozu s helikopterjem.
3: Ja.
1: Drugi naslov. Zlati prinašalec v Ohaju je po pomoti naročil zamrznjene piščančje medaljone v vrednosti $400, potem ko je lajal v pametni zvočnik. In tretje. Katy Perry je med nastopom ostala ujeta v veliki napihljivi plastenki, ker je oboževalci niso želeli odkotaliti nazaj na oder. Kaj
2: to
1: pravite?
2: Bi lahko vse bilo.
3: Katera ni res?
1: Katera ni resnična novica?
2: Jaz bi rekla zadnje.
1: Okay. Anja pravi C.
3: Anja pravi C, katera ni resnična.
1: Tomaš pa? A,
3: mogoče, te pa daj, rečem jaz B.
1: B, ok. Anja, sporočam ti, da je tvoj odgovor napačen. Tomaš, sporočam ti, da je tvoj odgovor pravile.
3: Ja, bravo. Super.
1: Tako, Katy Perry je bila dejansko ujeta, pa jo niso nazaj odkotali.
3: Zadnje čase nima sreče, ne?
1: Ne.
3: S koncerti pa to. Ok,
1: Tomaš,
3: 1-0.
1: Ena pika in gremo druga runda. Prva novica. Hitlerjevo rojstno hišo v Avstriji so spremenili v policijsko postajo, da bi preprečili nacistična potovanja v ta kraj. Okay. Druga novica, proizvajalci avtomobilov so mnenja, da ne rabijo spremeniti vedno bolj in bolj močnih ter svetlih žarometov. In tretja novica, majhna francoska vasica je sprejela odlog, da tamkajšnji prebivalci zaradi velikega pomankanja zdravnikov ne smejo zboleti med vikendom.
3: Jaz bi rekel, da A ni res.
1: Ok, Tomaš pravi A. Anja?
2: Joj. Se odloča med A in B.
3: Za vse spet take smotane.
2: Rečem B, ajde.
1: Ok, sporočam vama, da imate oba napačen odgovor.
2: Pa se še mi je zdelam.
1: Ja. Ja, kaj, oni so jim to sta verjela, da so rekli, da ne smejo zboleti ljudi.
2: Ja, lahko bi bilo, vrto, ne?
3: Čez vikend, ni doktora.
2: In gotovo.
1: Okay.
3: Ja, no, vsaki drugi vas.
1: To je laž.
3: Okay.
1: Nič točk, Tomaš še vedno vodi, ena proti nič. In zadnja runda, prva novica. V ameriški zvezdni državi Georgia so prvo šolčka z avtizmom suspendirali, ker je svoj sendvič pogrizel v obliko pištole. Druga, bančni ropar na Floridi je za masko uporabil arašidovo maslo, ampak so ga kmalo ujeli s pomočjo psa, ki mu je z obraza to masko polizal. In zadnja novica, na eni globalni konferenci je ameriška vlada med predstavitvijo predstavila zemljevid Afrike in narobe označila vseh šest prikazanih držav na zemljevidu.
3: Afrike.
1: Ja.
3: Ker je milijon držav.
1: Ja, ampak označenih je bilo šest, ne, samo pa vse so bile narobe označene.
3: Ok.
1: Torej, kaj pravita? Prvo šolček z avtizmom, bančni ropar na Floridi ali pa zemljevid Afrike.
3: Ja,
2: jaz bi rekla, mogoče B.
1: Anja pravi B.
3: Glede na to, da ima vse veze z Američani, je čisto vse nekaj vsakdanjega v bistvu. Nič ne izstopa. Čakaj, bom jaz te rekel, ti si rekla B?
1: Lahko se tudi vprašata, ali sem mogoče, ne, hotel malo prelisičiti in so vsi.
2: Ja, se, to pa nisi prej povedal.
3: Ja, se pravi.
2: Lahko pa se ti tudi.
3: Spremeni, so pravi.
1: Spremeniš odgovor, Anja?
3: Ne, ja, da spremeni z mano skup.
2: Okay.
3: Vsi so pravi.
2: Vsi so pravi.
1: Ok, ni res.
3: Ja, jaz tako vodim, ena nula.
1: Lepo si,
2: Magda. Kak...
3: A, vidiš, prljave jegre.
1: Ok, laž je bila ta z bančnim roparjem, nisi mazal arašidovega masla.
2: Vidiš, izenača bi lahko, zato pa vedno prvi odgovor, ki ga daš je pravilen.
1: Ja, in kdo ti je kriv?
2: Ja, sama sebe.
0: V totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Pozor Maribor!
7: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
11: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni oder Ruše.
11: Poletje, ki ostane.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
12: Pa restauracija Orl.
13: Yeah.
12: Pa klička pri treh imnikih.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.
15: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
13: Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
15: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo zdrav iz Ljudskega vrta, še tretjič praznega Ljudskega vrta v začetku nove sezone. Maribor Koper, danes dvoboj v prvi ligi Telemache, eden izmed tistih dvobojev, ki mu lahko rečemo evropski. Kajti in Maribor in Koper sta med boljšimi klubi v slovenskem prvenstvu in ne nazadnje, Koperčani so v tej sezoni tudi igrali v Evropi, se sicer osmešili, ampak vseeno veljajo za evropskega nasprotnika Maribora, kljub temu, da več ne igrajo v Evropi in zagotovo še en tak super test. Po zelo dobri tekmi v Celju Mariborčani iščoč drugo zmago v letošnji sezoni, dva remija na gostovanjih in ena zmaga doma proti Grosuplju. To je zaenkrat skor Maribora, ki je torej brez poraza začel tole sezono in danes tekma proti Koperu priložnost za drugo zmago, kot rečeno. Mariborčani se sicer so se že nekako navadili igranja brez navijačev pred praznimi tribunami, a Žiga Repas pravi, da vseeno je nekaj drugačnega to, da morajo igrati namreč v takem, bomo rekli, gledališkem vzdušju.
2: Ja, lažje je, če so gledalci na tribuni, tako kot je bilo zdaj v Celju, mislim, da je bila super kulisa. Tudi sploh na domačem štadionu še toliko boljš. Vemo, da pride ogromno ljudi na tekme, viole. Tako da je lažje, ampak mislim pa, da smo vsi dost pripravljeni na to in se zavedamo, kaj naš cilj letos, da ta stvar ne bi smela vplivati na naš izgled na terenu.
1: Ja, in fokus od prve sekunde naprej, kar so Mariborčani dobro potrdili že v Celju prejšnji vikend in štartali res odlično tole tekmo, tudi z golom Žige Repasa, ki je pojasnil, kako torej to deluje v tem ljudskem vrtu brez gledalcev. Dobra predstava v Celju pomeni, da Darko Milanič ni imel razloga, da bi kaj menjal, torej ista enajsterica kot na zadnje v Celju bo začela danes tekmo v golu Ašbejuk, potem pa v obrambi oba štoperja Mbondo in pa Blažič na desnem boku. Tudi danes Žan Karničnik na levem boku Čedo Bumbič, potem pa v sredini terena Nec Viher, Žiga Repas in pa Klot Gonsalves, ki bo še dodal nekaj minut, verjetno potem, ko je na zadnji igral 60, morda danes že nekaj minut več francoski Portugalec, ki bo prava dodana vrednost v sredini terena. V napadu pa trojica Tio Cipot, Izak Čipamba in pa Jan Mlakar. Torej identična prva postava Maribora kot na zadnji v Celju in verjetno si Darko Milanič in njegovi kolegi v trenerskem timu obetajo, da bo tudi danes to funkcioniralo tako, kot so si zamislili. Nekaj sprememb danes na klopi, prvič v tej sezoni na klopi povratnik Jean-Michel Seri, ki se je zamudo vrnil iz svetovnega prvenstva, medtem ko je Omar Rekik že nekaj časa nazaj, Luka Zahovič in pa seveda tudi Dario Wisinger, ki je nazadnje zabil na pripravljalni tekmi med tednom svoj prvi gol po dolgem času, bosta pa seveda glavni alternativi za drugi polčas, okolikor rezultat ne bi bil taki, kot bi si ga Mariborčani želeli. Zaradi poškodb Mark Španring odsoten, tudi Ali Regba in na novo odsoten tudi Behar Petaj, ki pa zaenkrat torej še ni pokazal tistega, kar se od njega pričakuje, tako da morda ta kratka odsotnost zaradi poškodbe mu tudi koristi v nadaljevanju sezone oziroma jesenskega dela. Zaenkrat toliko iz Ljudskega vrta, mi se ponovno slišimo v nadaljevanju. Maribor Koper, vse skupaj se bo začelo 15:08.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
0: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
0: Je.
3: Pa klička pri treh imniki.
0: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
0: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
3: Dobro, ohrani se menima.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Lepo zdrav iz ljudskega vrta, nogometaši Maribora in Kopra se ogrevajo za začetek dvoboja četrtega kroga prve lige Telemach. Dvoboj, ki se igra pred praznimi tribunami, še tretji od petih. Torej, Mariborčani bodo po tem današnjem morali še dvakrat igrati brez gledalcev. Čisto brez gledalcev sicer to ni, kajti tukaj smo ob teh, ki poročamo z tekme, tudi nekateri drugi povabljeni, ampak kar je bolj pomembno je, da tudi danes je zapričakovati, da bo na južni ploščadi, takoj za južno tribuno, znova nekaj sto mariborskih navijačev, ki bodo verjetno tudi slišni, no, vsaj na zadnje je bilo tako proti Grosupu, da Če tudi niso na stadionu, če tudi so malce izven stadiona, pa so slišni v trenutkih in to zagotovo tudi daje na trenutek kakšno dodatno energijo mariborskim nogometašem, ki bodo danes skušali priti do svoje druge zmage v tej sezoni. Nasprotnik Koper ni enostaven, kljub temu, da mu ne gre vse po načrtih, da je izpadel iz Evrope, pa ima kar precej individualne kvalitete, še posebej v napadu, kar opozarja tudi Darko Milanič.
2: Je zahtevna, imajo nepredvidljive igralce, polne talenta, dosti individualne kvalitete. To bomo skušali rešiti in potem bo bistveno lažje, to pomeni, ko bi rekel, ne samo individualno rešiti, ampak tudi v neki skupini, v moštvu in potem pokazati tudi v večjem delu tekme, da imamo lahko kontrolo žogo, da smo lahko igrivi, da lahko sebi in navijačem, ko bi rekel, damo nekaj da bomo zadovoljni tudi steplati.
1: Tako kot so bili navijači zadovoljni na zadnji tekmi proti Celju in če bo danes vse šlo po načrtih, druga zmaga v tej sezoni, potem bodo mariborski nogometaši po tekmi šli ponovno na južno ploščad in se družili z navijači, ki si to tudi zaradi svoje zvestobe zaslužijo. Ja, omenil je Darko Milanič, mariborski trener, nepredvidljivost in talent v koprskih vrstah. Predvsem trojica od spredaj, vingerja Matondo in Manseri ter hitri napadalec Irabor. To so glavne nevarnosti, ki prežijo danes proti Ažbeto Jugu, ki bo tudi danes prvi med vratnicama v mariborski ekipi. Kar pa recimo veseli, oziroma je ena skrb manj, pa je, da pri Kopru ni v kadru danes Jojota Iličiča. Iličič naj bi bil rahlo poškodovan in tudi to je en tak plus za Maribor pred današnjim obračunom. Darko Milanič je pustil na terenu isto prvo postavo kot na zadnje proti Celju, Ažbe Juku golu, potem pa Karničnik, Mbondo, Blažič in Bumbič v obrambi, Viher, Žiga Repas in Klod Gonsalves v zvezdni vrsti, ter Tio Cipot, Isaac Čipamba in Jan Mlakar v napadu. Torej, ista enajsterica kot na zadnje, večji del tekme, zelo uspešna proti Celju, upajmo, da danes tudi proti Kopru. In vse skupaj se začne čez slabe pol ure, mi se ponovno slišimo 15:08.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

Rush up with it. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letni odr.si in

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: V Ljudskem vrtu tekma četrtega kroga prve lige Telemach Maribor Koper nič na začetku tekme, so Koperčani več pri žogi, prva minuta pa je za nami, torej minuta igre v Ljudskem vrtu. V praznem Ljudskem vrtu še tretjič od skupno petkrat brez gledalcev v Ljudskem vrtu, Koperčani torej več pri žogi, vsaj v začetku tekme, kot rečeno imajo veliko kvalitete, individualne kvalitete v napadu in na to morajo biti Mariborčani dobro nastavljeni, predvsem s kompaktno igro v obrambi na svoji polovici ne smejo dovoliti preveč prostora. Koperčanom, ki bi znali to potem v igri ena na ena dobro izkoristiti. Sedaj na desni strani Ronkal drži žogo na polovici Kopra, poizkus Prodora mimo Cipota je uspel. Manseri nadaljuje akcijo sedaj na polovici Maribora, spremlja ga Bumbič, na koncu brez prekrška pada Manseri, čeprav se je Bumbič konkretno nanj naslonil in brez prekrška Mariborčani so prišli do žoge. Mbondo in Karničnik začenja ta akcijo na svoji polovici, viher sedaj lepo za Gonsalvesa. Gonsalves podaja že na polovico Kopra, kjer je na levi strani Tio Cipot, z nekaj prostora sedaj Cipot je krenil proti sredini, 30 metrov od gola, Cipot podaja na Čipambo, Čipamba na desni strani iz ozadja prihaja Žiga Repas, Čipamba strelja mimo gola, slab poizkus, ampak prvi na tekmi z levo nogo, potem ko je Čipamba preigraval v sredino, je poizkusil strelom v bližnji kot to mu je kar konkretno spodletelo in namesto resnega poizkusa proti golu samo piščanči strel v gol out. Tretja minuta, Maribor Koper za enkrat nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Osjetite menka Maribora na Totem radiju.
1: Nič proti nič med Mariborom in Koprom, teče 10. minuta, Mariborčani je napadel po levi strani, Bumbič v kazenski prostor podaja na drugo stran, Žiga Repa strelja in gol! 10. minuta, Repa z drugič zapored in Maribor vodi 1-0. Še druga tekma zapored, v kateri je se na semafor prvi upisal Žiga Repas. Krasna akcija je bila to po levi strani, ki jo je začel Gonsalves, nadaljeval Cipot, potem pa Bumbič v kazenski prostor podaja po tleh na drugo stran kazenskega prostora na desni, kjer si je Žiga Repas nastavil žogo, potem pa z levico na polno udaril v dolgi kot ob desni vratnici po tleh, žoga v mrežo in od 10. minute Maribor 1, Koper nič.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tutti Radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto.

0: Nosite kamenka Maribora na Totem radiju.
1: V Ljudskem vrtu teče 19. minuta, Maribor vodi proti Kopru 1-0 od 10. minute, ko je krasno zabil Žiga Repas, ki je ta trenutek očitno v zelo dobri strelski formi, kajti res je odlično nameril, podobno kot proti Celju, to da tokrat v drugi kot oziroma iz drugega plana, iz desne strani kazenskega prostora in tudi tokrat je zadel res odlično, neobranljivo ob vratnici, sedaj je nov nevaren protinapad prek Čipambe, potem ko je Bumbič poslal malce predolgo žogo, pa je ta končala v avtu in ostaja brez nevarnega protinapada Maribora. Gledamo zelo odprto tekmo, v kateri se oboje trudijo napadati, igrati za gol več in jasno, Koprčani morajo tako tudi igrati potem, ko zaostajajo. Mariborčani pa v svojem stilu, zdaj, ko imajo rezultat, tudi skušajo z hitrimi tranzicijami priti do priložnosti. Ena se je ponudila Koprčanom v 13. minuti, ko so izigrali Mariborsko brambo po desni strani, potem pa je povratno žogo Rimac sprejel v kazenskem prostoru iz obrata z levo nogo pa se streljal preveč po sredini gola in Ašbejuk z obrambo ni imel težav. Mariborčani so za odtenek več pri žogi, ampak kot rečeno zelo izenačen na taka odprta tekma, v kateri si oboji izmenjujejo napadalne momente in momente, ko morajo več delati v obrambi. Zdaj so Mariborčani znova pri žogi na svoji polovici. Bumbič je bil prisiljen k zbijanju, Ronkal z glavo vrača nazaj Tomeku, ta pa do Hartherca, ki ga vrača oziroma posest vrača nazaj vratarju Kopra Bašu. 20 minut je za nami in Maribor ima to prednost in čakamo, da jo nadgradi, kar je tudi danes očitno je, da je predvsem ta dobro sestavljena ofenzivna vrsta Mariborčanov vedno bolj uigrana in tudi Jan Mlakar recimo danes že bistveno bolje sodeluje s soigralci kot pa je še v Celju, ko je bil dosti krat nerazumljen, no danes vse skupaj že malce bolje funkcionira in seveda za vsako tekmo bo ta uigranost boljša in za vsako tekmo bo lahko vsak nogometaš v napadalnem delu ekipe dal več, doprinesel več k skupaj

0: Uspehu oziroma dodal svojo dodano vrednost. Jug sedaj pošilja žogo na desno proti Karničniku, ki je na svoji polici sprejel žogo, krenil proti sredini, tam je Repas znova vrnil nazaj žogo Karničniku, ki je ob out črti, na koncu Viher do Čipambe, Viher sedaj proti Karničniku, se skupaj se dogaja na desni strani, tam na sredini igrišča, toda že na polovici Kopra in Mariborčani skušajo sedaj s kontinuiranim napadom, s kontrolirano ofenzivo znova priti blizu koprskemu golu. Gonsalves sedaj na levo proti Bumbiču, tam se je odkrival Cipot, Bumbič pa se je odločil za solo prodor, prišel mimo Manserija, potem podal Cipotu, ki je v višini kazenskega prostora po levi strani, sedaj Cipot preigrava, se je dvakrat zavrtel okoli svoje osi, potem pa vrnil žogo nazaj Gonsalvesu, sedaj je dobra kontrola Mariborčanov, Viher podaja proti Cipotu, toda na koncu Mlakar ni uspel podaljšati žoge proti kolegu v napadu, pa še ena podaja proti Cipotu, zdaj je Diawara pod pritiskom, na koncu se od Gonsalvesa žoga odbila v gol out. 22. minuta, Maribor še naprej v Ljudskem vrtu vodi z golom Žige Repasa z 1-0.
1: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 30 minuta v Ljudskem vrtu med Mariborom in Koprom, rezultat 1-0 od 10 minute, ko je edini gol za enkrat na tekmi zabil Žiga Repas. Videli pa smo samo še eno priložnost, ki so jo zapravili Koprčani s strelom preveč po sredini gola, drugače pa malo priložnosti, tekma, ki pa je drugače zelo odprta in izenačena, to da ne prinaša strelov proti golu, vsaj za enkrat ne, Mariborčani so prvi strel izkoristili res s sjajnim zaključkom Repasa z roba kazenskega prostora in na ta način nekako kronali ta dober začetek, podobno kot proti Celju, čeprav kot rečeno, Koprčani igrajo zelo poletno razigrano in nekako precej neobremenjeno skušajo parirati in to jim zaenkrat relativno dobro uspeva, je pa dejstvo, da ne prihajajo toliko do zaključka, kot bi si želeli, imajo pa več posesti v drugem delu tega te pol ure, kolikor se igra, so Koprčani več pri žogi. Sedaj ponovno Matondo na levi strani po izbijanju Karničnika žoga v kot številka 2 za Koprčane. 31. minuta se je začela. Kot z leve strani bo to prvi kot, ki so ga imeli Koprčani na desni strani, je ostal neizkoriščen, slabo podajo. Tokrat bo Matondo podajal z desno nogo iz leve strani in ponovno se bodo Koprčani skušali tam pred golom čim bolje postaviti, Mariborčani pa biti skoncentrirani in lačni, da izbijajo tole žogo, Matondo na sredino, na drugo vratnico, Viher izbija, potem Gonsalves iz kazenskega prostora, vračena žoga še enkrat v naročju Alžbeta Juga, ki bo sedaj poizkusil z dolgim izbijanjem, na koncu si je premislil in obdržal žogo v naročju, tako da se bo začelo znova s počasnim začetkom napada na polovici Maribora, Mbondo drži žogo na desni strani, po nepotrebnem je predolgo držal žogo, je pritisnil Rimac, na koncu je Gonsalves prevzel žogo in je skušal prenesti na polovico Kopra, na kratko podal Karničniku. Karničnik ima težave s kontrolo, kar nekaj površnosti pri Mariborčanih v teh zadnjih trenutkih, zato jim ni bilo enostavno žogo spraviti na polovico Kopra, no zdaj je to uspelo. In Tio Cipot ima kar nekaj prostora tam na sredini, 40 metrov od koprskega gola se je odločil za kratko podajo Karničniku, ta pa znova nazaj v sredino do Viherja, ki je sedaj na levi strani, ob stranski črti, vrača znova na desno, kjer sta Mbondo in pa Karničnik in znova Mariborčani na postavljeno obrambo Koprčanov skušajo kontrolirati potek te tekme. To so storili morda celo premalo krat v prvem polčasu. Mlakar sedaj po globinski podaji na meji ofsajda, morda tudi v ofsajdu, sodniki puščajo, da se bo akcija dokončala, no zdaj pa so vendarle dvignili zastavico, prvi ofsajd na te tekmi. No, želel sem povedati, da so Mariborčani morda celo preveč nepotrpežljivi, kajti Koper je ekipa, ki ima rada žogo v nogah, Mariborčani pa prepogosto skušajo z nekimi globinskimi podajami na silo priti do zaključka in na ta način vedno znova zelo enostavno prepuščajo žogo Kopru, kar kot rečeno Koprčani imajo najraje. 13 minut je do konca prvega polčasa, Maribor z golom Repasa še naprej vodi 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Še 6 minut do konca prvega polčasa dvoboja med Mariborom in Koprom. Maribor vodi 1-0 z golom Repasa iz 10. minute in sedaj v nevarni akciji. Tio Cipot po globinski podaji, toda hitrejši od njega, do gostujoči vratar Baš, ki je uspel izbiti na polovico Maribora, tam pa je Blažič napravil napako in žogo izbil čez rob igrišča. 40. minuta teče in gledamo odprto tekmo, v kateri je padel samo en gol in tudi samo dva resna strela proti golu smo videli, kar pomeni relativno male skupička za to, da oboje igrajo bom rekel, odprto in napadalno in so tudi, zdi se vse razigrani, ampak manjka tisti dober zadnji pas ali pa dobra zadnja poteza, predvsem Mariboru je to manjkalo, ko so dvakrat lepo izigrali Koprčane po krilu, enkrat Čipamba in enkrat Cipot sta pobegnila obrambi, Čipamba po desni, Cipot pa po levi strani v dveh različnih akcijah, tudi obakrat se potem zalomilo ob zaključni podaji in to je glavni razlog, da je za enkrat rezultat samo 1-0 za Maribor, čeprav kot rečeno sta bila oba proti napada zrela za to, da Mariborčani povišajo, podvojijo svoje vodstvo na 2-0, tako pa 5 minut pred koncem prvega polčasa rezultat še naprej minimalna prednost Maribora 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

questo mi è anche trasciato un danno ben buono.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Prvi polčas se izteka, Maribor ima prednost 1-0 in je v napadu prek Karničnika, ki je povlekel žogo na polovico Kopra. Žiga Repas pa sedaj odprl do levo stran, kjer je Tio Cipot v višini kazenskega prostora 20 metrov od gola. Cipot je malce zastal, se spustil sedaj v dribling, podal nazaj Repasu, ki je še naprej edini strelec ob vodstvu Maribora 1-0. 45. minuta se izteka, Repas podaja proti Mlakarju, Mlakar v kazenskem prostoru, Mlakar strelja, vratnica! Vratnica je sedaj rešila koprskega vratarja, potem ko je Mlakar iz obrata na polno udaril bližnji kot in iz voleja se žoga ob pomoči vratarja odbila v vratnico, se odbila potem pred golovo črto, krasna priložnost, čisto v zadnji sekundi prvega polčasa, ob zaključku 45. minute Mlakar z idealno situacijo ob globinski podaji Repasa, to da njegov strel iz 10 metrov v vratnico, v tem trenutku tudi konec prvega polčasa, slišimo se ponovno čez 15 minut, Maribor pa torej vodi proti Kopru 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prendi še dry kanta vzvinkla.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Kiss.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Dve minuti sta mimo v Ljudskem vrtu na tekmi Maribor-Koper, rezultat še naprej 1-0 z golom iz 10. minute je edini strelec na tekmi Žiga Repas. V polčasu je trener Kopra Zilković upravil dve menjavi, v slačilnici sta ostala Tomek in pa Matondo, na mesto ni ostal stopila El Mansuri in pa oziroma Manseri je ostal v slačilnici, na mesto njega pa El Mansuri in pa v igro je vstopil tudi Rudl, ki igra sedaj na levem krilnem položaju. Mariborčani so tale drugi polčas začeli v nespremenjeni zasedbi, Koprčani pa se sedaj seveda trudijo, da bi prišli čim prej do izenačenja v tej tekmi, v kateri običajno zmagujejo domačini, oziroma bolje rečeno, že 11 tekem gostje niso zmagali na tem medsebojnem dvoboju, torej ali Koprčani v Mariboru ali pa Mariborčani v Kopru. Sedaj Žbej Juk dobro rešil z glavo izven svojega kazenskega prostora, Gonsalves je žogo zadržal na sredini igrišča, Koprčani so ga nad njim storili prekršek in igra je znova prekinjena, kar precej prekrškov na začetku drugega polčasa, kar pomeni, da sta oba trenerja brško ne zapovedala svojim nogometašem, da morajo igrati še bolj agresivno, da je pomemben štart v drugi polčas, da na ta način ne popuščajo in to agresivnost zaenkrat čutijo eni in drugi, kar prekrški se vrstijo na eni in na drugi strani. Mbondo sedaj podaja Viherju na polovici Maribora, na desni strani je Karničnik, Karničnik je skušal s pregravanjem Rudla, ta pa ga je zablokiral z telesom in z rokama, tako da je to prosti strel znova v korist Maribora na polovici domače zasedbe na desni strani po padcu Karničnika, ki je lepo potisnil žogo med nogama, Rudlu ta pa ga je potem potisnil na tla. 49. minuta se izteka, Karničnik je žogo znova vrnil nazaj v obrambo k partnerju Mbondu, ta pa na levo stran, kjer je nekaj več prostora za Blažiča, ki je sprejel žogo, podal Cipotu, Cipot se je obrnil, podal Bumbiču, Bumbič pa mora znova nazaj, kajti Koprčani dobro stojijo v obrambi. Sedaj Blažič našel Mlakarja, Mlakar je skušal podaljšati proti Cipotu, to da umešal se je v zadnjem trenutku, tokrat Luka Guček, nekdani nogometaš Maribora in prestregel tole podajo. Mariborska akcija se nadaljuje sedaj po levi strani prek Cipota in Mlakarja. Cipot v preigravanje, na koncu se je Diawara umešal in žoga pri koprskem vratarju Bašu, ki jo izbija na polovico Maribora, samo do Mbonda, ki z nogo vrača žogo nazaj v kazenski prostor Kopra, kjer je lovi gostujoči vratar. 5 minuti mimo, v drugem polčasu Maribor še naprej z golom Repasa vodi 1-0.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Uti Radio Maribor. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optik

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stavil s prekrškom s hrbta in dobil rumeni karton številka 1 na tej tekmi, 59. minuta in Maribor vodi še naprej 1-0, minimalna prednost, veliko bolj kontrolirana tekma strani Mariborčano in to sem omenil že ob koncu prvega polčasa, ko so veliko krat v prvem polčasu prehitro prepustili posest žogo Kopru in na ta način zdaj v drugem polčasu Koper bistveno bolj trpi, ko nima žoge, Mariborčani pa ne iščejo za vsako silo zaključek akcije, ampak skušajo veliko krat žogo poslati tudi nazaj na okoli, preden se odločijo za kakšen konkreten poizkus enega. Dobrega so imeli prek Čipambe, tudi znova zaključna podaja Čipambe ni bila natančna oziroma dobro je reagirala obramba Kopra na splošno. Obe obrambi danes funkcionirata zelo dobro, zato tudi zelo malo priložnosti na tej tekmi. Zdaj pa se ponuja veliko prostora hitremu Čipambi. Na levi strani se mu odkriva Cipot, pravočasna podaja Cipot v kazenski prostor. Cipot po levi strani preigrava, vrača zdaj Bumbiču zamojena priložnost za podajo pred gol, zato je sedaj Gonzalves 30 metrov od gola znova akcijo zaustavil s podajo nazaj, Viher je na sredini igrišča, ponovno Gonzalves in Blažič kombinirata in znova so Koprčani potisnjeni na svojo polovico, Mariborčani pa znova igrajo počasi in preudarno natančno, zdaj Viher s krasno diagonalo proti Repasu, na desni strani je Žiga Repasu v višini kazenskega prostora čaka, da se mu pridruži Čipamba, Čipamba mu je vrnil podajo, potem pa znova ni bilo preboja v kazenski prostor Kopra. Znova je Repas bil primoran poslati žogo nazaj in znova je žoga v mariborski obrambi pri Blažiču, ki jo vrača vratarju Jugu, Jug pa znova nazaj svojemu štoperju. In dobra kontrola tekme v tem drugem polčasu, zelo malo situacij pa pred golom Kopra, ampak na drugi strani dobene situacije pred golom Maribora, kar prinaša ta res dobra kontrola. Mariborčani so konkretno izvišali posest v drugem polčasu, potem ko so bili Koprčani po moje v prvem polčasu boljši v posesti, zdaj v drugem polčasu absolutno Mariborčani dominirajo z žogo v svojih nogah. 60 minut je mimo, ena ura igre, Cipot pa poizkuša ponovno po levi strani, po globinski podaji dovolj hiter, da je žogo ujel pred korner zastavico. Se spustil v pregravanje, potem pa v podajo na drugo stran proti Čipambi. Mariborčani še naprej potrpežljivo čakajo, da se ponudi prava priložnost za natančno podajo. Čipamba pa na koncu ni uspel s prebojem. Do odbitka je prišel Karničnik, žogo zadržal znova tam 20 metrov od koprskega gola. Sedaj Viher in Mlakar kombinirata. Mlakar je potisnil žogo znova proti Karničniku. Tado Čipambe, Čipamba na desni strani v kazenski prostor podaja na drugo stran proti Cipotu. Cipot z glavo vrača pred gol, tam je bil Viher prekratek in proti napad Kopra prek Rimaca, ki pa je slabo podal in žoga je končala v stranskem avtu. 62. minuta, Maribor še naprej vodi 1-0.
1: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: U 65. minuti 2 proti nič, strelec pa Isaac Chipamba, ki je zabil svoj drugi gol v sezoni. Krasen zadetek z roba kazenskega prostora z levo nogo na polno v zgornji desni kot potem, ko so Mariborčani si priborili žogo. Tam 30 metrov od koprskega gola je Žiga Repas podal. Chipamba se umaknil od njegovega čuvaja, potem pa na polno udaril z levo nogo iz dobrih 16 metrov, 18 metrov in neobranljivo zaključil še en krasen zadetek Maribora v tele tekmi, res vrhunski zaključek Chipambe in tako Žiga Repas kot Isaac Chipamba imata sedaj dva gola v tej sezoni, Maribor pa vodi prav tako z dvema goloma prednosti. V 66. minuti je 2-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: bad memories.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
2: 18 minut do konca tekme, Maribor vodi 2-0, Čedo Bumbič poizkuša s prodorom v kanski prostor, dobro so ga stokrat zaustavili z blokom, Koprčani, ki so prišli do žoge, torej 18 minut pred koncem, 2-0, res dva vrhunska zadetka, dva vrhunska zaključka, najprej Žige Repasa v 10 minuti in potem v drugem polčasu pred nekaj minutami v 65. še res krasen strel Čipambe z roba kazenskega prostora in oba dokazujeta, da sta res strelsko gledano zelo, zelo natančna in učinkovita, ko imata možnost, da udarita proti golu, res neobranljivo obakrat za koprskega vratarja. Med tem se je zgodilo kar nekaj dodatnih menjav, Koprčani so opravili vseh pet menjav, Maribor pa je opravil prvi dve, iz igre sta ušla Claude Gonsalves, ki se mu še naprej dozira minute, danes jih je dobil še nekaj dodatnih, no sedaj Cipot po napaki koprskega vratarja Baša do žoge Luka Zahovič, ki je zamenjal Jana Mlakarja, ki je prav tako kot Gonsalves zapustil igro pred nekaj minutami, torej sedaj Luka Zahovič v centru napada namesto Mlakarja, namesto Gonsalvesa pa v sredini terena. Jevšenak sedaj pa je Karničnik napravil napako, Rudl ima priložnost za znižanje rezultata in vratnica rešuje Maribor. Napaka Žana Karničnika, ki je preslabo, prepočasi podal nazaj Jugu, Rudl se je omešal, preigral Juga, potem pa iz leve strani streljal proti golu, toda vratnica je rešila velika, velika sreča za Maribor. Prvi strel Kopra v drugem polčasu po veliki neumnosti Karničnika, ki je bil preveč ležern in skoraj da bi se to maščevalo, k sreči pa je Rudl zadel samo vratnico. In Mariborčani so preživeli to kočljivo situacijo, ko je že izgledalo, da so imeli v temle drugem polčasu vse pod kontrolo, pa taka individualna napaka, ki res ni bila potrebna v tem trenutku, toda k sreči se je končalo brez zadetka za Koper in 16 minut do konca te tekme še naprej Maribor vodi 2-0.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Še 8 minut in pol je do konca rednega dela te tekme. Maribor vodi 2-0 in ima popolno kontrolo. Z izjemo tiste ene napake, res kardinalne napake Karničnika, ki pa se je k sreči končala samo z vratnico in ne z golom. Drugače bi gledali zdaj čisto drugačen značaj te tekme. Eno tako nervozno, dramatično končnico, tako pa Mariborčani vendar le zdaj spet s popolno kontrolo in posestjo žoge dominirajo in pravzaprav v tem le drugem polčasu razen te napake Karničnika niso dovolili čisto nič Koprčanom in se sedaj še borijo, da bi prišli do tretjega zadetka. 2-0 z goloma Repasa in Čipambe, vmes je Darko Milanič opravil 3 menjave, najprej Jevšenak in Luka Zahovič na mesto Gonsalvesa in Jana Mlakarja, zdaj pa je vstopil pred nekaj minutami še Vizinger, ki je zamenjal Žigo Repasa, prvega strelca na današnji tekmi. Jevšenak sedaj podaja na levo proti Bumbiču, ki je v višini kazenskega prostora. Znova so se Mariborčani zadovoljili, da so žogo zadržali tam na polovici Kopra in mirno kombinirajo od noge do noge, brez neke resne grožnje strani Koprčanov, da bi ti prišli do žoge, sedaj je Mbondo na desni strani, odkriva se mu Čipamba, to da Mbondo bo žogo znova vrnil nazaj vratarju Jugu. Vmes pa ima možnost Darko Milanič, da v igro pošle še 2 povratnika iz svetovnega prvenstva. Kajti zadnjih nekaj minut tega dvoboja ob prednosti Maribora bosta zaigrala oba povratnika iz svetovnega prvenstva, Omar Rekik in Jean-Michel Seri. Rekik si bo še posebej zapomnil letošnje svetovno prvenstvo, kajti v dresu slabe Tunizije, porazne Tunizije je zabil edini gol z glavo in to mu bo ostalo v večnem spominu. Seri pa je dobil nekaj minut na tem svetovnem prvenstvu, ampak ni igral neke vidne vloge v reprezentanciji Slonokoščene obale, ki se je sicer prebila iz skupine za razliko od Tunizije, ampak tudi ni trajala dolgo njihova pot na svetovnem prvenstvu. V vsakem primeru ob naslednjih prekinitvah možnost da torej prve minute v tej sezoni dobivata tudi Omar Rekik in Jean-Michel Seri. 7 minut do konca oziroma 6 minut do konca rednega dela Maribor še naprej vodi 2-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 2-0 vodi Maribor, do konca pa še slabi dve minuti sodniškega podaljška, kajti ni bilo nekih prekinitev, samo menjave so bile v drugem polčasu, drugače pa tekma, ki je imela veliko neto igralnega časa, kar je super za slovenske razmere, ker je pravzaprav trend povsod v svetu in je že čas, da tudi slovenska liga nekako dobi na tempo, da tako rečem, in danes ta tako Maribor kot Koper pokazala, kako se igra s tempom. V prvem polčasu so Mariborčani premalo, preslabo kontrolirali celotno tekmo, premalo držali posest, bili preveč nepotrpežljivi, no v drugem polčasu zato popravili in z goloma Repa so v prvem polčasu in Čipambe v drugem polčasu z dvema res čudovitima streloma bodo prišli do druge zmage v sezoni, potem ko so podobno premagali Grosuplje 3-0, danes Koper 2-0, ob tem dva remija na gostovanjih in pravzaprav najlepša popotnica tale za današnja zmaga za naslednji teden, ko bo večni derbi v Ljubljani, sedaj pa še ena priložnost Čipamba, in preveč sebičen Čipamba tokrat spodajo, bi bilo bolje, kot pa da je zaključil na polno, zadev je samo v blok, namesto da bi podal na drugo stran, kjer sta čakala Zahovič in pa Vizinger in Čipamba je želel preveč svoj drugi gol na tej tekmi, namesto da bi podal na drugo stran kazenskega prostora bolje postavljenemu in nepokritemu soigralcu, tako pa se je še ena akcija končala brez dobrega zaključka za Maribor, sedaj še en rumeni karton v zaključku tekme za enega izmed Koperčanov zaradi jezikanja. Koperčani bodo morali potrpeti še en udarec iz kota, Mariborčani bodo izvedli kot, potem pa se bo tekma zaključila, kajti končala se tudi druga minuta sodniškega podaljška. Seri in Rekik sta dobila torej prve minute v zaključku tekme, v tem trenutku pa konec. Žiga Repas in Isaac Čipamba za lepo zmago Maribora 2-0, še posebej v drugem polčasu je bila to res taka prava evropska dominantna predstava proti zelo razigranemu Kopru v prvem polčasu, tudi v drugem polčasu so Mariborčani postavili vse na svoje mesto in prišli do druge zmage v sezoni. Še tretjič od štirih tekem so ostali brez prejetega gola, tudi to veliko šteje in kot rečeno najboljša popotnica za naslednjo soboto za derbi v Ljubljani, zato vabljeni, kajti to je edina možnost, da lahko vidite v živo Maribor. Prihodnjo soboto 8:15, isti termin, dvoboj med Olimpijo in Maribor v Stožicah. Toliko z moje strani, lepo nedeljo, lep preostanek nedelje in do prihodnje.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.